það algjörlega tímu og vælega eftir í norga belja væli ofti svo maður belja fargala og þessa. Mútu það náðal mjög tjója ha angnetið sá bæja matúma blími sjunga velgemelde.

að elgala tímu og væliga eftir norga belja væli ofti som að belja farga leh og þessa. Mútóða náðal mýt svo ég hafa agnetis að bæja matúma blíma sjunga völgi milde.